0: o le Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le pola kalame, o le fata awa ina o ainga.
1: O le isi pesele nei, o faingo ina, lo sa tauro Yesue. Ia o le sa tauro lava o le tatu wali I faola, o tatu manu malo wai, ia fa fong mai.